Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

Og en dag så har du flyttet Og rommet ditt står tomt Jeg fyller noen stolte tårer Og stillheten kan komme

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

klistret til et ratt, las teori til lang på natt, og har drømt at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt i magen, men jeg tommet i meg en 13-14 piller. Og du verden gikk fort, ja plutselig var det gjort.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet søndag. Nordvestlig bris. Sky av, regn og regnbyger. Snø over 400-600 meter. Om kvelden sludd også i lavlandet. Sunndal 9 grader. Surnadal 8. Tingvoll 7. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Hjemnes og Halsa 5 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordvestlig bris. Skyet, regn og regnbyger. Snø over 400-600 meter. Om kvelden sludd også i lavlandet. Sunndal 9 grader. Surnadal 8. Tingvoll 7. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Hjemnes og Halsa 5 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordvestlig bris. Sky av, regn og regnbyger. Snø over 400-600 meter. Om kvelden sludd også i lavlandet. Sunndal 9 grader. Surnadal 8. Tingvoll 7. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Hjemnes og Halsa 5 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordvestlig bris. Skyam, regn og regnbyger. Snø over 400-600 meter. Om kvelden sludd også i navlandet. Sunndal 9 grader. Surnadal 8. Tingvoll 7. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Hjemnes og Halsa 5 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordvestlig bris. Sky av, regn og regnbyger. Snø over 400-600 meter. Om kvelden sludd også i lavlandet. Sunndal 9 grader. Surnadal 8. Tingvoll 7. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Hjemnes og Halsa 5 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordvestlig bris. Sky av, regn og regnbyger. Snø over 400-600 meter. Om kvelden sludd også i lavlandet. Sunndal 9 grader. Surnadal 8. Tingvoll 7. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Hjemnes og Halsa 5 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordvestlig bris. Sky av, regn og regnbyger. Snø over 400-600 meter. Om kvelden sludd også i lavlandet. Sunndal 9 grader. Surnadal 8. Tingvoll 7. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Hjemnes og Halsa 5 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire